ریشه به گوان کی جه که درم سمت سای ماده و نده جیست گرو ده و کی جه ریشه گروزی پرهن سای مهش و ننجی گرو ده و کی جه